Ajak sama-sama nyurami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 9-10 Julai 2026. Diki, dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi perintah dengan kaunter perkhidmatan. Kabisa suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di basa jual barang. Suba nasib di cabutan bertuah. Niramen adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak. Kabege dingin aktiviti beken. Program tarung aduannya Reda Kuka Budak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Semang next 9 Julai 2026 di dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak Intus.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Okey, pukul lah semua hingga berpagi yang keping tayuk program Carta Lagu Bidaya bagi episod 25.

0: Alright, jadi mula lagu-lagu di Sleman. Sementara lagu dia bawa ke Barat minggu lepas.
1: Mina muda, dua muda, pirimku.
0: Lagu dia ngunci cinta so Chris, dua Alan Kayan.
1: Kiri

Ya, tahniah ni kan sudah lagi Nudu Elizan yang mau berjaya Taman Ragu Jobang jadi juara San Minggu Sebunga San Minggu itu. Dua demuti, ragu-ragu dah selamat.

0: Ngelara,
1: Ngeluan,
0: Lengkapan,
1: Pejidahin,
0: Radio Malaysia,
1: Kayan,
2: Ngelara, Ngeluan, Lengkapan, Pejidahin, Radio Malaysia, Kayan.
1: Ngelara, Ngeluan, Lengkapan, Pejidahin, Radio Malaysia, Kayan.
3: Ya, bukanlah beladua. Beladua dalam segmen Tamalangun Aloha Beladua ni. Kita mempunyai mana lah santa menggerak lagu lah kena Rosiana Urai Unari yang hati lebang teka. Nani tam peji dalam kesud ano program tam. Saya ngedak mana nak Sarawak nak tapan tam tek tahak usun tanah ni. Ya, aku usun ukong peji dihina kelau.

Iya, saya telah melagu ni bang kan Rian ngau telah melagu nak akina lagu nak dengar pani tamlim aku yang ngiu teman hang telah lama pukul lupa dalam hadiah lah anak telah nak ngedoan aku dia aku nak ujung minggu ya anu nak aku rena rena telah olon jan jan ngo rolan tua tuna perhu ketwan tiat zukufli abdul azul.

2026. Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

0: More Zion.
1: RM429 juta perkasa agensi penguatkuasa di Johor. Proton sokong usaha kerajaan perkukuh mobiliti awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

0: 429 juta ringgit perkasa agensi penguat kuasa di Johor. Proton sokong usaha kerajaan perkukuh mobiliti awam. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu asen di mahlalek.

0: O itam alang te habaram dahin balaga paanak peji dahin radio tam.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoke? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming. Dia cantik Pulau Labuan. Lepas

apa saya nak tak di jaga menelok alang patrung awi lagu alang kena Rosana orang lama langku ma am hayu kunanan tak lo kaji jaga awan nak urip tam ne peju hayu dan na putong do talam maji yang urip tam sang beda paan ya macam tu ke dahun dah kunan ayak tam alang paan pehitu hitam tekah kenap oktam kelunan ikam sang hipun mode urip palang huyu sayu din na bawa dalam urip tam. Okey, telah perlu saya minat lalu buka lagi ingat do dalam mengelarah tamah beluak doa ni. Ini dah bara mentelok lang tek dalam bahagian Semarahan. Hui nak mentelok lang tek atas Sadong Jaya. Manita melang tehak kampung Ngesenageh, kampung Terasi dahin jemukan kiri. SK Terasi dahin awan lang jelang dahin nak. Alah telah nemu melok nguyo atak awin hari pitan do bulan tusu ane do pat pukul saya jihama tong pukul lima lebih teh hadui dah kontraktor neme batang pipe alang teh awananan awin dah sang mudena batang pipe jaki dah nak ngalui nak mariang jadi hui nak men telah alang ngejeloh nurepa alang teh petapalan Sadong Jaya mate hak sungai buloh hui nak men telah alang teh hak Senage ane hana men telah alang teh kampung nurepa alang teh daerah Sadong Jaya ya sayung larah ujung minggu men telah lim hino hayang hino anu telah teh nurepa men telah lengaran taman hinan Japan telah pekaka da anak telah tilekat sekolah te pakale ya macam tu kurin lagu ane te pakale kena ya sayung larah ujung minggu.

OK, mai nanti ni mai dalam mada ngasen hadu pukul 4 lebih ni hitam sang peji ngerang tangkui di hari ini telah Matthew Lasah pegawai tenaga kerja alang teh bahagian Miria ni barat jo kenen ka eti ordinan pindaan ordinan buruh kurungan Sarawak Bapa 76 dan isu-isu perburuhan alang teh Miri anan terbuka dah tolak tu pukul 4 lebih aneh.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

Doani gak tepat de bulan tusu dalam duman 2000 ji. Kelunan Sarawak upade ji kelunan alang tuge mayak dalihani. Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong, yaknah alang peluang parti Sarawak United People's Party, SUPP, dahina jadi pengerusi partianan empayan ihak ngioh parti Barisan Nasional. Mukeh menanan ihaknah tehang kelunan alang unak loh jadi ahli parlimen. Udaleh Sarawak Sabah Singapura peji dahin Persekutuan Tanah Melayu peji peluang daleh Malaysia. Wanan hiya higa mahadui timbalan Ketua Menteri Sarawak dari Menduman 1710 atang Duman Pelupitan 74 dahin jadi Menteri Persekutuan Tek Duman 1722. Bi Mina Panuti tugu dahna hadui pilih ayak Tek Duman Pelupitan 70 ia kalah kenan Sim Wang Yang tahri menanan tubuh ude alang dek tak lem uri politik na. Alang na ia temoh melak politik dahin mai awang menkelunan mariang alang ikam tawin tak lem politik. Jikat alang jandang entam hado tak tengayat na ia na tegu puunduman jeribu pitana tu tusu puluhan unak deh. Ia nah tehang kelunan ayak. Teguh ya jadi pengerusi jawatan kuasa keselamatan negeri. Teguh daleh nyadui ayak mebetusah komunis hak Sarawak. Dahin teguh urip nak ulebo sayak puluh duman. Iha amle dahin amayan hak Institut Jantung Negara. Dahin teguanan lebak kelunan ayak alang mayak daleh temai penghormatan alang bayak loh men ihak.

0: 1, 2, 3, Gayo! Gayo!
1: Barang Legata 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan malam kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
2: Lain-lain, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah perah ya. Nih, J.I.K. Perah nun haduh. Perah lara mamu kak kurin dalok bajire.
3: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun aku dua nihak nyihuk.

ramai orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: dah atau dah semenanjung, jadi semenanjung ada. Terima biang jadi keren ni. Telok miyoh dah lok lah.
1: Online.
0: Itu undang-undangan dah. Dana ji tu lah sama tu. Ya.
1: Saya pun nak nuti hati lem dokumentasi pelahu tersan saya. Ya, saya pun nak menarin telok mitu lasah alang unrang te ejo nak tok gaya dokumentasi bayar gaji kelu nan alang jadui. Jadi lah ikan mak jam ngua henah te ejo dah nyam alang umur perlu telok duman alang jadui bi dah sekolah. Tak ke aturan mendah nyam alang umur rawi nunan tak alam ordinan aneh.
0: Tekawi topik ane te atilah lang gak te dah nyam te ke hadui lang dang dana hadui lang dang dana tapi umur puluh telo ani de syarat nak dang te kena kalau nunok sebut de orang muda dahin kena kena jadi telo ani te jam nak te atau jam nak te apa nawang nak sekolah jadi umur puluh telo ani minimum telo masuk dalam nyadui tapi te syarat nala untuk jantangnya dia lebih 5 jam gitu. Mau nanti awang masa nak sebelum manggil sekolah mesti tegi awang awak nak berehat hati sekolah tegi lang syarat penting halam dah nyam ni sun taman nana atau nungkunin taman penjaga,
1: penjaga.
0: Mesti tek deh mesti tek deh nak tok hak dia nan
1: teguh hanya dia teh
0: mesti sekurang-kurang tek penjagaan hak jan boleh
1: melakukan
0: awak nanti tek awang nak benda sekolah
1: saya pak ordinan nanti awin dapat jam tak ijo ordinan lawan on demi ni tak nyam sekolah hati umur perlu tolak duman te tamahinan alang pubo alang jaga ya hawa nak jadi pantai titik
0: tong hinang nala
1: anu nak kata nak te dah alang nyura aturan ani nu nak membe hukum daripada penalti nak ni
0: ani u atau lang mariang nande jadi te bahat ok nang suna ampayan aturan mariang ni de jadi minimum nak 10,000 tu ah hukum men jatuh hukum 60,000 kerana ni umur 50,000 lah
1: 50,000
0: jadi kerana ni tok tek lah kena perintah sang mai kesedaran lah melalui kata ni mungkin ayah tapi nudah sang mai pengejaran mendahak lang api lah pun halang menepi
1: dan kak bara tejo aturan alang perlu nak men dah alang ngawak bi hawan dah nganak lake dah perlu permisi kurik daun
0: ni nak ni naji jilang atur mari yang lang sayulah bekeri ni de bah dah lake ni cite suti dah lah bi hawan dah nganak nundung hospital jadi ginun di awang dalo tong matun hadilah halam amina sendiri jadi katanya suti paternity paternity teman dah alang ngawa dah awan dah lah tusudo jiduman tusudo jiduman lah dan lah nah syarat nak sama limpa tok dah tok lang dohanan limpa nak usun
1: iya
0: lima anak
1: iya lima anak lo kan
0: lima anak
1: ya dan lebih lah nuno awit nun ha mekoh nak tusuk do ti mendah lake tugu anak dah tugu tugu hawan dah anak
0: nuni nak nuni halam halam tusuan itu ni yang kena alai atilah bi anu no kak biraman kepening kak anu no kaseng start kaseng start gitu gitu mula gitu nunda sangala sebelum awak awam nganak kah ataupun upun yang penting kak bira majikan lah malah tu sudonan jadi tu sudonan termasuk domigo lah domigo dah nu domigo nak tu
1: jadi anak tam beji ok dehin hari tu lo meju barang tejo ti lake tamba dalam permisi tugu dah dah anganak jadi membeh telo opis kebajikan ni nu nala dalam anak telo api ala kelo na bangu jam tejo ude yang mari yang dalam aturan ni nu nan pelahu ala majikan jam tejo kebajikan kelo na dalam nyadui dehin dah
0: kaum lah ka lang awan telok tebira menah majikan lah di langanan mui dalok na ceramah lah ceramah ni ha opis wanan kalau pente jemputan dah jemput teh ha tok contoh nanti ladang bagi ceramah wanan de tak lengkah tok lang telok tu not na doa ni tok MP kalau alam media sosial alam Instagram TikTok kalau pente dah makin telok lengjak lengna lah jadi kerana ni kita apa nupisan iseng tebira mendah awang yang ni pindahan ni be nak atang mendah lang no dah lang nyadui lang termasuk dalam ordinan pindahan na lah sunu na rutin lah
1: iya di tu kalang saya upati lah tak jam jadi kita ngelarah jaki wah ni tam apa jing wah

0: Saya lebih dalam program peji pelamana atam gua lebih ani tam peji di hinarin telo mediu lasa alang pegawai tenaga kerja bahagian miri alang barat de jo pindaan ordinan buruh kurungan Sarawak bab 76. Bagian 2 ya na te jo isu perburuhan bahagian miri ni. Jadi nunok men be telo alang te dalam space dalam bahagian miri ni. Nun isu-isu te jo perburuhan lang te dalam bahagian miri ni.
1: Okey, sun jadi kenang bagi yang telok habung na teguh telonya dia kena ada kerja lapangan na kalau na pemeriksaan teh haladang hino-hino kate kede no kede di lang ha bagian miri lang telok inang lang bagi yang tabung anan na isu putung gajian putung gaji pekerja ani dahin onan teh jo gaji anak bayan jangan ikut masalah ditetapkan dan contoh lang kuntu deh una tok section GGP tanan de ordinan buron ne habira gaji lim pekerja usik deng lewat ataupun bayar mau tusudo tusudo utelo daun tak pasal de tutup buku ada tutup ada tutup nebup nan de tusudo anan contohna telo tutup buku telo perlu de bulan ona stand menji telo ngira atang tusu anan ji peluang company lah kami peluang tusudo nan mai gaji dah alam section nanan wan lang tahin nang ini tak lang ka pagat ta isu op pasal gaji minimum lah lang jadi butuh suan tak ka op lang lang hamiri ni tapi bila tete ni antar nasihat dan nak ikam nak apa tu dan nami paham pita dah lang tok serikat lang doo kedai kopi nunan tak lang isu lang pergi yang tak habung lah kalau isu nan lang utama.
0: Jadi ini nak ngak manbeh hama wita lang ikam pahabung ngak telok dehin nak jadi ke tak balik lang su dehin tak balik lang lebih ikam senang pakai telefon WhatsApp nunak manbeh alamat ni nombor telefon telok jadi ke hamiri ni.
1: Jadi upis kalau tika telok upis maaf sutuan lah jalan kipas berbedong dah sebut jalan gertak pernah pasal ini lah jalan dewan suara jadi nombor telefon kalau 015-420-GPT5 lah deng telepon nonok pegawai lang bertugas teguanan lah. Ji ku sang tabah nusun lang. Halam dumana ni 2026 lang seriasan ini lah. Putungan gaji ini.
0: Putungan gaji.
1: Putungan gaji pekerja jiwa jinun kebenaran men pengarah. Reti nak ikat sang reti nanti ni ikat sang ha melok ha umar company ku sang mutung oleh teriak kat 20 likit di bulan. Boleh jen salah tapi kan mesti tek kebenaran men pengarah tenaga kerja men kalau lah melalui pis kalau orang jadi wanan putungan biasalah putungan denda jenateng upis halam ulu pitan kertas kesihatan u kalau na ulu pitan u kalau buka kertas kesihatan untuk sama ada gak dawa ataupun gak kumpang anan terpulang men penasihat undang-undang telok lah aku siang kelupitan tang bulan demani nang rekod tang bulan demani kan jadi serius alek kelang potongan telok ha mirian ni lang di lang telok sang ala pitok lah sing bira menda bakih telok lang tek company tek pitok kan nuni lah
0: jadi lang lana lebat tang kui sempeji dahin hari telok maju ala sah tek jo pindaan orinan buruh Sarawak bab 76 dahin undan pelahu tek jo isu-isu perburuhan lang tek dalam bahagian miri ni tam ku lang belah ni dahin tenggara nak doa ni men dah aku nanta malang nyadui hui nak lahu dah aku nanta malang api ku nan nyadui ni dah
1: jadi men dah lo bakih-bakih telok hari telok lang nyadui wanan bakih telok dan hari telok lang u jadi kepeni utek syarikat jadi pehitok telok tapi tek kaitan lah tak sebagai pekerja tak dah hanya nyadui dah hendak u jadi tukil lah tak jadi tek tanggungjawab tak masing-masing lah usin telok menidakkan ataupun jenis tek lang syarikat lang tidak ambil peduli
0: jangan duli dah
1: jangan duli kata ni tena tengupis oh usi ujam kita nanti itu sekurang-kurang nanti tanggung jawab kak sebagai company ataupun syarikat lah jadi pehitok tek ketani rajin lah be telok sebagai pekerja rajin lah ataupun pehitok kan ni telepon ita ataupun ni meteng ataupun hindang laman web lah untuk kadang pindaan lang mari yang ni lang bagi aku memang sayu untuk lindungi kedua-dua pihak lah dan kedua anak.
0: Jadi anan dah pihak hari ini telo mencuba rasa halang itu pegawai tenaga kerja lang jadui hak pejabat tenaga kerja lang tak dalam bahagian miri ini. Jadi kita hadang ngepeji di nak kami miri FM dalam mendengar beberapa isu-isu lang jangan ruas. Saya kena mana kalau lem dah ini sayu pahabung.
2: Hai, nun dengar. Aku Wawa menyuni mas, kering nah radio kayan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo, atang pukul telok lebih. Pejin dahin kelok.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Rin, saya lebih menitam lim, pejidah Hikmini Fredly Van, alam dengar lebih radio kayaan Miri FM. Ani lim dengar. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg na lawatan tepala Lasan Pusat Kawalan Bandar Pintar Miri. Lawatan anan jatai nyinang anau hadi projek Bandar Pintar alangseng mejen uge alam hadui ngatun pasen ngejeloh teknologi digital alang an pakai. Premier an Oktaklimat Marung Pusat Anan ampayan nyinang demonstrasi dahin pameran projek alang petula Marung Kehomnaan Inisiatif Bandar Pintar. Ananahu marung nuno pakai teknologi jamaju hadui ngenang projek anan manau hadui pelitah dahin hadui ngatun pasen dahin sayu. Matohna pusat kawalan anan an pakai ananah jilaan pencapaian penting alam tengayat namiri jadi ji pasen alang satu ge selamat tagap dahin tahan ngejeloh teknologi alang an pakai nunan pah patmai hadui ngioh data. Lamai marung penguman dahina datasan pa'an kahum daha alang tay nepakna. Analahu jadi jilasan alang sayulan, petula dahin bara marung identiti nunanpah adatasan kehumnaan bangsa men masyarakat hak jijinga fanati dahin men daha hakai alang nai menhawang. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara hadui manau kehumnaan keluan marung penguman dahin adatasen ha negeri ani lahuh tada tukanan dan ngebji masyarakat kehumnaan bangsa. Beh men'u ma'uktuk alang sayu man ekonomi dahin industri hadui piwai. Ihak dua nunan tegu pejadi Majlis Seni Budaya Tarian Borneo petgu Test of Borneo 4.0 hak miri. Dengan hani an pahmau man radio kayaan Miri FM. Hui jilibu masyarakat Lun Bawang an ngyo pepeng dahin panau pakai kelayan asen dahin lahu dak asen hak pasen lawas petgu dau bayat loh Pesta Irau Aco Lun Bawang Jima. Presiden Persatuan Lun Bawang Sarawak Jerry Siran Lagan Bara perarakan anan ihanah alang pah dekaya alang te enna petgu Irau Aco dahin anan nah keluan alang dekaya lan enna dumana ni. Hakai alang nepak lamayanan lahu dang piah peji alam acara pahlung dahin kelunan bangu. Kehumnaan pengumanasan masyarakat Lun Bawang anata alang ji mena ihati nubalaya. Ihak bara nunan tegu ihak jadi hakai dahin pesangun hak studio mini Limbang FM pedgu pesta Norepa lamai Irau Aco Lun Bawang hak Taman Awam Lawas. Lamayanan ananau jarundara telok dau matoh dahalam di ngateng jima alang manau kehumnaan keluan alang kajau alang petula marung adatasan masyarakat Lun Bawang. Kehum 30 laung kelunan hak lawas terima tulung bakut rahmah ngejeloh pengmejai tulung peji dahin Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Ahli Parlimen Lawas Dato' Henry Sum Agong Bara, program anan nanyian belajar rakyat huina daha alang murib hak dalih lirin dahin hak tanahang pihak lawas alang nelungak tuk legah bareng mahan awi an petiah hak tatah ngavan alang hak be. Tulung alangan okanan ihati bahah gula, anyih, tepung, dahin telur. Ihak baranunan tegupeng mejai tulung petgu lamai Irau Aco Lun Bawang hak lawas. Sukan pitong maok sayu man ageh batung dahin pikin. Nunan pah marung aru kenep, ekatuk marung aru Angluwa sukan pitong maok sayu man ageh batung dahin pikin. Nunan pah katuk marung aru kenep, emtimah semangat alam ji pasukan dahin jahipun barik sayu alam komuniti. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepak Iskandar Turki Barat sukananan lahu sayu menlim tebin lapisan menlim tebin masyarakat huina men alang dekaya urip sukananan lahu ji gaya urip alang mageh alam hang masyarakat nusi kira umun. Ihat dua nunan tegu pejadi petading Double Open Veteran 2026 alang ananau kenan Al-Falah Bowlers Club ha Arena Pitong Jepak ha Bintulu. Tusu pelesaya pasukan dahin ji atuh 56 pemain mentutam dalih Sarawak, Sabah dahin Brunei ala bagi alam pertandinganan. Nunana dengan lebih Radio Kayan Miri FM alang Anur Akila Arbain Usang men amin dengan RTM Kuching selvi dahin Salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, bara dengan Mariang Tutam Sarawak.

0: pangalarah jaki miat pengjam.
1: Influenza A ihanah ji naan perah ngejeloh ngahngan alang kenan kuto perah influenza A. Kuto ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih ata alam musang menba jakaduan niken dahin siben. Nunokah tanda-tanda perah influenza A? Larmaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, lae dahin lemah batung. Nunok tandang nyekang perah ani. Mengtai pala ngaban kahung kelunan, hujan dahin ngaban ala ute kelunan uga pegai. Menghadap pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaka niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurepa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegur tek tadak-tadak nenye mau. Ala tusuk cekang perah influenza putung duman, hui nak mendahak anak nyam, dahin alang muku, dahinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin dahak alang nyadui hak uma perah.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling dia cantik pulau.

Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import perkukuh industri automotif tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 5 Petang.

4 Julai 1969, perjanjian membina stesen satelit dimeterai antara Kerajaan Malaysia dengan syarikat Mitsubishi. Pada hari ini, dalam tahun 1969, Kerajaan Malaysia dan syarikat Mitsubishi Shoji Kaisha Berhad memeterai satu perjanjian membina sebuah stesen satelit di Kuantan, Pahang. Malaysia diwakili oleh Chiu Kam Pok, pengarah telekom negara, manakala syarikat Mitsubishi diwakili oleh Eiji Yokoyama, pengarah syarikat Mitsubishi bagi rantau Asia Tenggara. Melalui pembinaan stesen tersebut, Malaysia akan dapat meluaskan aliran telekomunikasinya menerusi satelit di Lautan Hindi bersama dengan negara Britain, Australia, Jepun, Pakistan Timur Barat, India dan Indonesia. Stesen satelit tersebut juga mampu menerima dan memancarkan siaran televisyen dari luar negara.

0: Marahjaki miat pengjam.
1: Kenunkah perah HFMD? HFMD nurepa perah alam kamah, ida kudak dahin alam ba. Perah ni melai pegai tehang dah nyamuk, kuta perah ni dang pegai ngejelok ivah kelesok dahin takin kelunan. Nunutuk itak sernalana tada-tada awi gak pegai perah ni, tada-tada na larem, prakahung, emkase kuman, nyamau pahok ngletik alam ba, alam kamah dahin ida kasar kudak, dahin tek tatah ngaban lapin dah nyam. Nunuk tam deng nyekang, ja perah ani emtai pegai pala dahak beh. Menggeri dahak nyam ala uga perah ani, tai pala ngavan kelunan bangu awiha umaskula, taska, tadika, nurepah ngavan tinak dahak nyam. Paan hituk jaga gepang batung, tangan maya usu pakai sabun dahin atak alang maang, menumusang menjaban dahin, mengmesau lapin dahak nyam tung-tung tua. Dahop hituk ani, nai menupis agih Malaysia.
2: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

Ragu depan daripada Patrick Daibeng, ragu di dan joget makin nyama makin sayang. Jam tadi studio Madin 20 minit lepas pukul 6 Sungai Menu. Selamat Sungai Menu ke Soprek. Salam Malaysia Madani ke Damai ke Soprek.

Jat sama-sama nyirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 19 Julai 2026. Diki, dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan. Ka bisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di basar jual barang. Subah nasib dicabutan bertuah. Miramen adep di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak. Ka bergedingi aktiviti beken. Program Taruh Aduana Bedah Kuka Bedah Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Semang 19 Julai 2026 di dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak Intus.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 19 Julai 2026. Diki, dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan. Kabisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di basar jual barang. Subah nasib dicabutan bertuah. Miraman adep di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak. Kabaga dingin aktiviti beken. Program Taruh Aduana Bedah Kuka Bedah Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Semang 19 Julai 2026 di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Perpaduan kaum jamin kemajuan negara. Turun padang perlu jadi budaya pentadbiran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

Perpaduan kaum jamin kemajuan negara. Turun padang perlu jadi budaya pentadbiran. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jat sama-sama hirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 19 Julai 2026. Diki, dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tinggal pengkiran so agensi pitah dengan kaunter perkhidmatan. Ka bisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di basar jual barang. Subah nasib di cabutan bertuah. Miraman adep di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak. Ka bergerak dengan aktiviti berken. Program taruh aduana Dekda Kuka Bedak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Semang 19 Julai 2026 di dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

pukul 9 ngarum. Bersama doku Martina Naon dan Abar so YFM Bidia. Hospital Sibu Adin Antara Hospital desdia perkhidmatan bedah saraf dan Malaysia Timur tarah berjaya tajah bergemasam inovasi rawatan dengan penyonang duduk sakit. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Haja Taib sebut nang upis bedah saraf Hospital Sibu Adin Bikomang jagin pusat rujukan serantau. Inuh asis wak komitmen di potet-potet dan sejaka peruas akses perkhidmatan neurologi bi-quality. Antara pimujur ia dah naik kerja bedah epilepsi sebungas di Malaysia Timur dan buran semeng sewak sumia. Inuh medak pesakit senerawatan pakar dengan dek jarak abuh rujuk ke Kuala Lumpur. Tajah sewak 2000 semeng taruh kerja bedah saraf The Hospital Sibu mejimat robis rimuh puru juta ringgit kos perkhidmatan pindah kos pindah pesakit ngilusu Medevac The Kuching ruasin ngurang penusah beranya do logistik ngilusu perkhidmatan klinik pakar The Mukah Bintulu Sarike Dua Kapit. Ya sabut dan iti telah tajah udung Transforming Brain Injury 6.0 di Sibu. Ancaman kura kaban remaja Adin idah tiak dijek kura persekitaran fizikal paeh nawab dunia digital databan boga masam risiko bau. Inuh meredah kes buli cyber nipu dan talian dua kes berkait dua seksual demakin nya awun dang. Menteri Pemasang Dayung Rawang dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Syukri sebut nang berasin sama iranya ada naik ayuh duman ngerindung bara anak sekurah bara anak suap pengaruh negatif demunuk. Sinat sama pun bermitia da moyak masa do anak buah puan dunia digital anak buah do prati watki pemakai teknologi dupan anak buah. Terin jamit terapat dan rawang tungang turung anak naik pemutus de botul dan masa de sama nak berada munuk zaman tikaya da urah negatif. Ia sabut itih taranana pitaja program pekerti negara takah negeri Sarawak de Sekolah Seni Malaysia Sarawak de Kuching. Program pekerti negara irah gaya de bitotek nganyak notu pendidikan kesihatan reproduktif oboh kapah dengan ngasi nuduk kaban remaja. Menteri Pemasang Dayung Dua Rawang Dua Masyarakat Datuk Sri Nancy Syukri nang sejaka inu bertujuan peruah kaban demuda ogi pengipuan ogi pisaya dan depa de tungang lepi pimutus de botul dan pengidipa. Kakat kaban remaja depaguh urah rakah duh ogi wawasan bukan sija jagin tanggungjawab sekurah pa abiguna dan kerjasama boga pihak mererah sinet sama institusi pendidikan komuniti duh kaum de bukan tu perintah. Ngirusu program pekerti negara rebis 25,000 orang remaja dan ni pro Sarawak sakat nyenang sen utung sebaya sewak 2,000 taruh puru. Ia sebut dan iti taranana pitajah program pekerti negara takah negeri de Sekolah Seni Malaysia Sarawak Kuching. Program inuh nguruk moh buah sekolah sekendri de pono program pembimbing rakan sebaya PRS Cafe Tin de negeri iti. Pendidikan nguat ekonomi dua pibakuang masyarakat kayan perlu kitubuk jagin pun agenda nganyak notu komuniti inuh bigorak beramah dua pemasang negeri. Menteri Gapit Menteri Utiliti Duh Telekomunikasi Sarawak de jagin ke Ahli Dewan Undangan Negeri Adun N. Nom Pururimuh Belaga Datuk Liwan Lagang sebut nang masyarakat kayan perlu samah ngin sukong dan
pakai pimujur pendidikan nguat ekonomi do peruas pisua dan pimasang sosial. Komuniti kayan di dapur dia bergerak sadia pak perlu kerjasama do masyarakat boken sen pengalaman do pikanyat depa do oni de braku kering depa meredah peminah kang ekonomi hijau. Ia dijagin ke penasihat Persatuan Kayan Sarawak sebut itu taratajah udung ayuh tetaruh sawah nikan sida Persatuan Kayan Sarawak demiri. Ia magah sukat beranya nikan ratus ribu ringgit nganyak nyukung pimono program Persatuan ino. Demutis Cik Abal, Demun Jusun Dak Muhammad Al-Hadi Syamsawi, so, Seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching, Salam Malaysia Madani.

Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dung Nidia Bedah Perintah yang sobre dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos dengan Mukah 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intel.

0: Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran teduh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras. Ngurang kerja pengenai di sepak. Kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok kie di RTM.
1: YFM di 06 pendik.

Ja sama-sama hirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 19 Julai 2026. Diki, dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi peritah na kaunter perkhidmatan. Kabisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di Basar Jual Barang, Subah Nasib di Cabutan Bertuah, Miramen Adep di Konsert Rakyat yang Malam Budaya Sarawak, kabege dingin aktiviti beken. Program Taruh Aduana, Redah Kuka, Bedak Datuk Patinggi, Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Manya Kemet, program Sarawak Ku Sayang, Bahagian Sibu. Semang 19 Julai 2026 di dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Pukul 6.30 isan-isan. Miri model bandar pintar rapat karbon Adis Pungas di Sarawak. Pelan tempatan Limbang Lawas 2000 taruh prima negap kerjasama Mutas Baat. Hospital Sibu jadi penguru perkhidmatan nyuet saraf di Malaysia Timur. Selamat isan-isan bersama aku, Marceline Gansi, Drama Gaso YFM Pedaya. Madin Tenggah. Pimansang Pusat Kawalan Bandar Pintar Miri MSCCC membedak bandaraya anak dok ngatun jadi model bandar pintar Adis Pungas rapat karbon. Pimansang I kiren peritah tetet termenetu penyumbamai rakyat tok jaga supaya rakah adisamah dok berbayah kat bandar-bandar beken dini Abang Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kedah Adnang Pusat Anak Repakai Teknologi Masa Nyata adibedak pimberaci trafik atus rahmat awam kat pengurusan bandar dok kena ngarebis tuduh di asah agensi adi paut penyeguna teknologi anak menaga bedak komuniti rebis ramat perkhidmatan awam adi rebis ngasi ke dagang adi rebis tamak ainak penyekembang bandar pintar berguna bergerak beramah dengan agenda rapat karbon so penyeguna tenaga bisik ke pengakut mesra alam kedak so katuh pimahir digital rakyat air keadaan sakti di pokokak ramiana di Majlis Menaraya Miri di Miri. Pimansang Pelan Tempatan Limbang Lawas 2000 Tarprima Reknetan di Penegap Kerjasama Ngarais Adib Sinek Ati Ingkakan Mikemah Ekonomi Ka Kuka Peluang Dagang di Wilayah Utara Sarawak Gabit Premier Dato' Amar Awang Tengah Lihasan Kedah Adnang Pelanana Deh Ka Esnap Penetan di Mikemah Empat Menega Temit Kira Kerjasama Strategik Ngarais Adib Sinek Kerjasama Anak Dapat Kuka Rebis Bega Peluang Peleboran di Kinegap Sok Dua Gedung Anak Jadi Kawasan Aktiviti ekonomi. Air keadaan sakti tipuh kuka irau acun lun bawang sebar adi taruh properi di Lawas. Hospital Sibu Madinati Inah Kedah sok penguru derem perkhidmatan nyuet saraf di Malaysia Timur kan mujur teban berang masam inovasi rawatan adi teban utung ka pesakit. Gabit Menteri Penyihat Dato' Hanifah Hajar Taib

Miri Cunta Bandar Pintar Segan Karbon Sibunga Sarawak. Plan tempatan Limbang Lawas 2000 terprima negap kerjasama metas kawasan Baat. Hospital Sibu Pingulu Perkhidmatan Bedah Saraf de Malaysia Timur. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani bersama dengan aku Angeline Impor. Agah berpagi masa YFM Bidia. Dengenti agah puno. Pengelancar Pusat Kawalan Bandar Pintar Miri MSCCC pijaji bandaraya secara rasmi jaji model Bandar Pintar Sibunga Segan Karbon. Perintah nyalen tanggungjawab jamin penyenang rakyat sebayu langkah de samah tunah neg bandar-bandar beken de seluruh Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menang Pusat Iraminan Teknologi Masa Nyata. Teknologi tinan perhati trafik, penyelamat ratus perkhidmatan awam lebih cekap dengan dagang bidaya saing. Nemenang pemancang bandar pintar perlu bergerak ngajar agenda segan karbon, minan tenaga bersih dengan pengangkut mesra alam dengan ngancak rakyat mahir minan digital. Dibidanti de majlis ngirasmi de majlis bandaraya Miri de Miri. Plan tempatan Limbang Lawas 2000 terprima era numpu negap kerjasama metas baat negeri dengan negara jiran. Langkah pigerak pimancang ekonomi dengan peluas peluang dagang di wilayah utara Sarawak. Gapit Premier Dr. Amar Awang Tengah Ali Hassan menang. Plan pimancang ngumit kira penguntung kerjasama strategik dengan negeri serta negara jiran. Kerjasama dapat muka akhir peluang pelaburan negap dua daerah jajijikan merut strategik aktiviti ekonomi rantau ti. Dibidanti wang muka Irau Aco Lun Bawang kali ketoprii de Lawas. Hospital Sibu ITC Pingulu Perkhidmatan Bedah Saraf de Malaysia Timur wang berjaya ngada ahi inovasi rawatan. Gapit Menteri Penyihat Datuk Hanifah Hajar Taib menang. Opis Bedah Saraf Hospital Sibu ITC berkembang jaji pusat rujukan rantau ti. Ti hasil tanggungjawab peluas akses perkhidmatan neurologi berkualiti. Mebijaya pembedahan epilepsi Sibungas de Malaysia Timur Buran Simeheng Sawataya. Pesakit dapat berian dengan doktor pakar kai perlu rujuk ne Kuala Lumpur. Mesusawak 2010 perkhidmatan bedah saraf de Hospital Sibu jimat lebih 50 juta ringgit ongkos mindah pesakit minan Medivac ne Kuching selain CN ngurang penyusah belanja serta logistik sebab ada perkhidmatan klinik pakar Demukah, Bintulu, Sarike dengan Kapit. Dibidanti masa muka kudung Transforming Brain Injury TBI 6.0 de Sibu. Pengerusi kudung TBI 6.0 Dr. Nelson Yapkop Bing menang. Kudung nyugon peluang negap pendidikan kerjasama serta kongsi piminter bidang bedah saraf. Tidapat pigatuh kualiti ngirian pesakit di negara. Nemenang kudung berkembang secara terus dengan itisai iktiraf jaji kudung pendidikan bedah saraf multidisiplin di Megah de Malaysia. Tema kecemerlangan bermula dengan perkara asas. Tidak mengingat pekerja penyihat cemerlang nyalan tugas ditegi dengan pimintar asas klinikal cukup pagu menjaga neput kendam, pimutus klinikal betul, komunikasi ngasi serta kerja ini pasukan. Lebih 450 orang peserta ngupan kudung. Pisilung lagi agah. Bahaya tinura tak bau kai setakat berlaku di dunia nyata, pak dunia digital ngeben ahi risiko bau. Ti piberut buli cyber,
nipu online, eksploitasi seksual dengan fenomena sexual grooming makin ahli berlaku. Menteri Pemancang Dayung, Memak dengan Kaum Dato' Sri Nancy Shukri Menang, Ndi Amang perlu pijuho anak mesu pengaruh negatif. Ndi Amang dok pinta, sedia masa bisamah bala anak, paham dunia digital, serta perhati anak minan teknologi. Dibidanti Wang Biucap muka program pekerti negara peringkat negeri Sarawak di Sekolah Seni Malaysia Sarawak Kuching. Dato' Sri Nancy Menang program pekerti negara ini langkah biguna tinan jamin pendidikan penyihat reproduktif peraga neg bengkah tak bau. Tujuan tinan kedah tak bau pintar, percaya adep serta pandai ngundah pimutus betul de udip. Ngajar tak bau supaya pagu ulah serta ada tujuan dengan pikir tuuh. Kait tanggungjawab pihak sekolah saja perlu kerjasama mesu ahli pihak. Program pekerti negara lebih 25,000 tak bau di seluruh Sarawak jangka dapat penguntung mesu program neg sewak 2000 tak puru. Mahi Sekolah Menengah ada sedia program pembimbing rakan sebaya PRS Kefetin sua de program. Sarawak rekod paling ihong peserta register Jaji Ahli Parlimen Pimujang Malaysia. Speaker Dewan Negara Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah Menang setakat bulan 6 dan merimpas pihak direkod lebih 20,000 peserta mesu Sarawak. Ihong Pimujang Suwe, tipi tengah datu semangat era Jaji Pinuuh Negara masa-masa daerah meneg. Parlimen Malaysia target taruh 100,000 ahli di seluruh negara sewati. Pimujang di Sarawak dok pinta register Jaji Ahli Parlimen Malaysia sebab peluang penting tinan kaping buat pikir Pimujang. Dato' Awang Bimi Daput RTM memuka anu bisamah komuniti Nadi Kampung Gedong de Gedong. Program ti langkah ngeben parlimen lebih sendek dengan rakyat supaya paham tanggungjawab parlimen. Ni orang dari bi umur 56 sewak renget wang jetu mesu arut de Sungai Bangkit sendek remin tangan lasin Kati Basong. Opis bomba dengan penyelamat Malaysia, JBPM Sarawak Menang, mangsa tanang sumok juga, report beragan lambatan du rimeh. Rimpas, luar mirih tongges denik kedai denanga bangkit. Hal tidak puan inya kampung, wang neput arut mangsa maman di kawasan Sijo, Sungai Bangkit. Pusat Gerakan Operasi JBPM Sarawak terima hal renget pukul prii 40 minit berpagi andu nyendun. Operasi megau dengan nyelamat minan dua arut Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dengan PDRM nehen kawasan Sijo Sungai tempat mangsa dok picaya jatuh. Tinan ngemasa agah pun na binaca bau. Miri contoh banner pintar segan karbon sibunga Sarawak. Plan tempatan Limbang Lawas 2005 negap kerjasama metas kawasan Baat. Hospital Sibu Pingulu Perkhidmatan Bedah Saraf de Malaysia Timur dengan sen keti agah berpagi susun bedak Muhammad Al-Hadi Syamsawi mesu seksyen berita ewa semasa RTM Kuching senalin minan sena bidaya bedak Morin Anja.

Napa-napa lagu The Sword Tony Peace Band mau menghibur menghibur tok pagi itu ya. Ya sebab itu naik mengenai kerja tok jak dia tok sama-sama ngojit report gaya ngunu demi so imej jabatan meteorologi Malaysia api tu semong 2 jam san seluruh negeri Sarawak bi kuat kuasa sepuku juk pagi 5 on bulan juk sewak 2026. Angunu pagi ti ngejaka ogi hujan di kudu-kudu topat di Kuching, Sri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Duh Muka. Ngejaka di hujan di Serian, Semerahan, Kapit, Bintulu Miri, Duh Limbang. Angunu Singumi. Ngejaka ogi sobak dudu di kudu-kudu topat di Kuching, Serian, Sri Aman, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu Miri, Duh Limbang. Ngijaka doi hujan di Semerahan Betong Dua Muka. Laut bergelombang 0.5 meter. Sebak yupso utara pilajun semong 20 km sejam. Suhu sekitar 24 darjah Celsius. Yang nanti di pagi yang lu demit seimej jabatan meteorologi Malaysia. Pitui semong 2 jam. San seluruh negeri Sarawak. Bi kuat kasa sepuku jup pagi. 5 on berlanjut sewa 2026.